0: ngala zoro harami karantu to magana tamtam fulaya da yafano tsoro faraskiram done taman karya kasuela na done kwazol mana lokto kate suna zol mana dana ndiro kanya nande ande abono taman karya kasue andiro bengoy putu nande taman done kanda fetri kanda gase mata kura kura yafano adero kura de mata taman done riyalla sefa ko done dola ya kunteno azukalen ya zol mana da gota warinya na assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Yaushe kun shiro faras karam taman kariya kasuwaro?
1: Wala ai taman kariya kasuwaro da rakkin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Gala Umar Habib goro gambore wacce ta rabbara da
0: su. Gala Umar Habib ai taman kariya kasuwaro na sha gambore.
1: Ah gala na sha fetir da nan mana fetir da dukka dukkan dinu kuna dukan din yar ya kin shi.
0: Na'am.
1: Yau da shi kurna ta tafi da tambara na isha shi ngalo da ne shiro wa ke kuma sai mare ne ra dufa ta kare dai ngalon da bulla da shi ne ra dufa ne yar da won ta kare dai
0: na'am
1: ngalon da shi ne are shi ta kare da dufa ne yar arakin gana ma da dufa ne yar won dala kine dai
0: na'am
1: amma shi shin ka fanda yar kamar shin ka fasur shawa mare ta kare dufa ne yar kinure
0: na'am
1: amma suron gure ne ra dufa ne yar kuma ta salabi
0: na'am
1: a yo kur kamar aram dia kamar shi aram do ne su suka ta ma har shakar da ne rayar kulur su su yi ne rayar ara ta shakar yar ne do
0: na'am
1: masar kamar ta ta kurare ne ra dukan alama shakar da ne rayar hu a shakar da dukan ta ta kurare ne ra su alama ido
0: na'am
1: a yau shi kamar gaurin da yaran gaurin bin shawwa ma har ta kurare ne ra dukan ne yarin din amma bulwala su a jama su gare ga suna ma su har shi ne ra a yar usman da yar laran din a yau kurman shi kamar shi taliya ta dawlin yan mare
0: na'am
1: shi mai kaware shi kamar shi katon zare ne ra domin din yar uwa amma kullo su ne ra yar kudura ta salabi
0: na'am
1: kurman doga ne genera dume wuri yar uwa katon dire amma kullo da nera yar usun tuno da salabin
0: na'am
1: amma gondin gondin da shi gondin nare shi buro nera dusin dire kuma yar u usuna nera dume wular yar uwa
0: na'am
1: shi kullo da sala nera dufal nera tiwar da salabin
0: na'am
1: shi kuma ro a wandiyare da mondiyare Jamadone kai ta don godin da gana bu gana landeshin ne ra dune don yar uwa
0: na'am
1: mace ta dace cikin da shi sunan sai miyau ishin don ya wuri yar uwa amma ballo sai ra ko kalle yar din Allah ta salade
0: na'am
1: amma fulawan da yare shi ne ra du kiu dum wurin shiro kalba da gana cikin shiro tu gumo wanda
0: na'am
1: yau qur'awai ajaban zare shurin yar sai da su suka ma bana suna shurar buronera dukira ka tuluri amma ko ce zan yara duki tulur yeri da wallon
0: na'am ma on gawa ko zan ga tamandu zubtuna gullufa yana re
1: sai da su suna da buron a dukira kan arakin tore na lan tuluri kuma da dukira kan arakin bolor sala kafin da gaban dukira ka tuluri amma ne ro gulutin da suroka ya karin su ne ra duki tulur yeri ro wallon
0: yeri ro wallon do usku e kra do tratu magana
1: ko tsari na dukkan wai kamfanin ke wannan a kala tsari ne mun kamar shi tulur so kan la shi tulur tiran ko amma kadan shiwar da kamar
0: na'am
1: a je awa buron na ta kada yari kamar shi a naira duhin din yar hun to da su da din da yurwa na kamar shi zuna ri kwa shiwar da magana din ya kai ro ta kada din da na amsa burawan polo shiwar wa zana ri
0: na'am
1: yau kun go fulawa da kamar shi ta kada da kamar ka sun da gambaren dokon nan yar tulur so an gure naira duhin din a wace ai a buru do kitulo samar le zalar da su yi su da ano
0: ade
1: dan da sai da mister mama yana ala da rasu da
0: su amin amin ya rabbal alamin glazoro umar habib funguro gambore ne lokta gonum an da bonum kurade ma taman kariya ka sai a ne an da rabban gman hello assalamu alaikum zold ba kamtuna da jo ne mare waltuna an da bone assalamu alaikum
2: Assalamu
0: alaikum. Kida sala alhamdulillah. Nduma na jin dana nda yaboni min.
2: Assalamu
0: alaikum. Nduma na jin.
2: Assalamu alaikum.
0: Maryam gawata zakoy zol donne Maryam gawata zakoy kamga tuda ji Maryam ta zakoy anda karini mi rora na ma waltine anda abone zol nam da kamga ta kawta man donne kariya kasoe nasha ndoye andiro bayan gami duro daji harami karuntu tuma gana ko anaptun do aya sauya a foto ta man donne kariya kasoe awa gare gade kadda fanuwa de ero walte lenye fulaya kirinyen kirinyen isha daji faras karam done taman kariya kasoe da gonye konyen

ngila ma sha Allah so and ya kantiro harami kantin deso tumayin biji nandiye tam tam da inflenti ati ekonwaro. Laji kantin

0: 수라호 망글라오.
1: Polar via barano kono. Kuma suro suro mumai. Awan foldi tama.
2: Tada na suta.
1: Ah suro de suta.
3: Suro.
1: Ah
2: suro.
1: Indi manum kodi.
2: Suro nga umba.
0: Indi akoke.
1: Indi manum kodi.
0: Ah ah. Indi manum kodi. Barano kono na.
1: Aba foldi tama dia.
0: Na
1: gna umba.
0: Na terror barayman.
1: Gna ne ya folwata. Aje mo kala. Awan di atta aywa.
2: Wani ma ari we ho wen mangala ko lumba
1: yo ana
0: mhm
2: ari we ho ho yen mangala ho ho ngene ari we ho wen mangala ko lumba
1: ade shigi ade shigi ya ya kazara shi biya folla tama da fol ndikin folta ma je
0: ana fol ndiya shi
1: na ah ya kala no folta ya ya kolma ya la ba kamsul
3: ari
1: ya wal wata wala amade mhm biya bari da zara
3: bari holi wacin nimiri ya
1: are
0: me ya me ya hotta abba
1: sai sata are ninji ma je zo da koza sai koza sai da yono da wano dai kai sala ko ya da tsoro sala ma da ko are
2: non ma
1: da are zo holo gi sai ko da ko da mu da nan ni sai
2: sata na da wacin
1: ngira biya holi wannan ma
0: ah
1: da ndi da karuntu sai zafsa
3: ngira dai
1: ah wante daji
0: zafsa
1: nyawa ya ma zafti yanda ibeni ah karuntu fara scrap da din tukla wen da rason kilometa fi school kun da uwa filansi efemela fara scrap din lan ne to su doctor ganala yana wante karuntu da fata rota ji sai wala yen da wurtu no ne kawo duro korondo be yen da dorno ka andir ma zamnu yenen da wurtu no
3: ari ma do
1: koroba be le so ruisi daji ka wuduro le je tu sunu tuga da dan multen wati akru tunde so dro so wala puram guye